0: Pričali smo baš juče o tome, jebote, ono kao, baš ono idu rđava vremena i osjetimo, pa da. I sve se pitamo kako, da li je ovo posljednji fališ, da li je onako, pošto već ovo, ovo je takav, mi smo malo prekukali kako su, ljudi su generalno osiromašili, meni je jasno da ako moraju da biraju da kupe leba i mleka djeci i da daju Daško mlađe, da će Daško mlađe, da će Daško mlađe morati ipak dobiti prioritet.
1: Da će mlađi i hleba.
0: Da, mlađi i hleba. A ja ću ostati da se cepim mleko.
2: Ti ćeš morati da spašavaš životinje po, na različitim meridijanima i da budeš vidi, takav
0: generalno,
2: si čovjek.
0: Generalno je osiromašio narod. Sada kao cijela stvar, pa, a ove godine do zadnjeg trenutka mi nismo znali da će biti fališa, u kom obliku će fališ moći da isfinansira, da dođe iko sa strane nas.
2: Znaš da Branko tamo prodaje krofne na plaži, ne bi li nam platio ovo naše
0: da li
2: ovo vidiš, gostovanje.
0: Sad kad ga vidiš, i Branko je promenio profesiju među vremena.
2: Znam. Da,
0: tako da, kako
2: krenulo mu je.
0: Da.
1: Odlučio se obogatiti.
2: Odlučio da se obogatiti.
0: Sve manje ljudi veruju u Boga, sve više ljudi hoće nameštaj.
2: Da.
1: Inače, ove godine su puno manje tenzije nego lani, šta ne znam da li je dobro ili nije.
0: Zato što su vas opičili financijski, šta više, da vas ono da vam dovode ove zabranitelje. Ne treba ti klečati.
1: Sad su zabranitelji dobili svoj festival, pa se onda ne okupljaju ove godine. Da,
0: mi smo imaju, da idemo.
1: Festival Hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska.
0: Da, a juče tema bila šta je antifaj, ne ko je antifaj, šta hoće.
1: Tako je, i sutra ima Jasenovac turistički od naselje.
0: Tako se zove.
1: To ne baš tako, ali...
0: Zabavni park Jasenovac.
1: Tako da onaj, ove godine su pune, čak nije ove godine ni oko Benkovca bilo. Znači, generalno su manje tenzije, što je na izgled dobra vijest.
0: To je odrađeno, a zašto je cijelo društvo pomereno desno?
1: Ali u principu tako je normaliziralo se. Znači, imali smo koncert Thompsona koji je prošao ovdje. Ok, pričalo se o njemu, bilo je malo gužve vamo tamo, ali... Nije
0: WC
1: to...
0: i na Partizanskom groblju.
1: Da, i to, ali to isto, to, tu se Šibenik pokazao, to je odrađeno za 15 minuta.
0: Ja Šibenik, ovaj, kako se zove, to prvo što smo se svi zaljubili u Šibenik, od kada dolazimo, to je, ali kao, znaš, pazi, ovdje realno HDZ vlada od uvek, tako? I to ovdje ljudi nisu, da kažeš, to nekakvi ono, nisu neki ono crveni progresivci.
1: Ne, nikako, da.
0: Ne onako, ono, znaš, ne možeš sad baš reći nekako, ali su nekako, brate, mili, normalni, ono, i uvek bili, i cijela ta priča od prošle godine mi tek postala kristalnije jasna, da kao, znam, jesmo mi ovdje hrvatski domoljubi patrioti, vamo tamo, kao, nemojte da mi uvozite koje kakav, ono, baš i bozuk, da ovdje,
1: na,
0: ono,
1: na
0: naš, nisu, ono.
1: Na koncertu je bilo 25.000 ljudi na tom Thompsonovom koncertu.
0: To je cijel, ali to je kao bi dalmatinski koncert.
1: Od toga je 4.500 karata prodano u Šibeniku.
0: Pa da.
1: 21.000 došla sa strane, s tim da istovremeno koncert je, recimo, svih ovih koji su bili bio najbolje organiziran, bilo je najmanje nereda.
0: To je državni projekat.
1: Ne, i ovdje u Šibeniku. Bilo je najmanje nereda, bilo je najmanje provokacije. Ok, vi imate te svoje koncerte, skačete, vi ćete
0: državni
1: vamo tamo.
0: Projekti su uvek dobro organizovani. Da, nema šanse.
2: Ali fore kod njega što on ima taj lažni pobunjenički oreol koji to fura.
0: Meni to fenomenalno. U ultradesnom svetu svaki desničarski prorok glumi žrtvu.
2: Da, glumi žrtvu, ali ono gađaju ga parama.
0: Znate vi kako meni teško kad me pogodi sveži novca u oko.
1: Znaš kako, njegova glavna pjesma je kao nešto, kada pjevam Partija mi sudi ovo ono, i onda to imaš foru kako vatrogasci, čistoća, gradske službe, komunalne službe, policija.
0: Sve mu se porasprostreo.
1: 15 dana, posebna regulacija prometa, sve se, čitav grad se upre, gradska uprava, država, svi se upru. Pokrene se jedno 250 ljudi.
0: Ma jedna opšta satanizacija
1: kako bi, Thompsona. Kako bi on mogao izaći i reći sude mi. Tako to je zabavno, ali kažem opet, u Šibeniku je bilo najmanje tenzije. Oni imaju svoj koncert, koncert došao, koncert prošao, vozimo dalje. Znači, ove godine puno je manje tenzija općenito, ali kažem, ne znam da li je to dobro ili to samo znači da se neke stvari normaliziraju.
0: Pa, neke stvari su se, no, to je, nažalost, pa mislim, dobro je svaki put kad nema pretnje nasiljem, to je uvijek dobro, ali se radi o tome da jeste ceo kupni, znaš, nama je posebno teško da to gledamo jer smo mi smo napravili recept za propast, razumeš, koji ono kao sad gledamo kako slede ga ostane.
1: Radimo.
3: Znamo tačno koji su koraci,
0: znamo
3: i ono možda i prepoznaš.
0: Sastojci, kojim redom
2: se kaže
0: avangarda
2: sranja. Mi smo avangarda sranja.
0: I sad mi je muka, znaš gde sam to prvo, gde mi to prvo palo na pamet? Posmatrajući ono tipa Orbana u Mađarsku pre jedno 10 i kusur godina. Kad je Orban zajahao pa krenuo da onako uzurpira sve institucije, kad sam pojačano video mamlaze koji dolaze sa ono 64 županijskom mapom, prolaze kroz Srbiju, idu na more, ne znam, nešto. Vidiš nacionalizam u Mađarima, znaš, i onda iz Mađarske. I onda kažeš kako ste bre tako glupi, pa imate nas pored. Znači, gotovo, kad smo mi najjače smrdili smo i vama. Znači, mogli ste da osjetite kako da ne. Znači, šta da ne, nipošto ne radite. I onda viš kao, pa jebote, imali ste najgori primjer svetski u tom trenutku u svom dvorištu, niste ga ono gledali. Sad gledaš isto kao Hrvatska koja se ono, znaš,

Samanka, slatka mala. Oh, oh, oh. Ti pružaš ruke prema zvezdama. Slatka mala. Oh, oh, oh. Sanjaš svoje slatke snove. Slatka mala.

Kratko i jasno, do anything you wanna do, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Dakle, ove sedmice malo drugačiji raspored, podsjećanje, Daško i Mlađa su se vratili, alarm sa festivala Alternativne levice u Šibeniku, dakle, majstori sa mora ili ti majstori s mora, kako ko ovaj, voli da kaže. Daško i Mlađu slušate sutra, u petak i u subotu od 10 do 12 časova uživo na ovom internet radiju, a Unutrašnja emigracija u četvrtak i petak uživo od 12 časova. Sutra ćemo imati i gošću, tako da vas pozivam da slušate emisiju uživo od podneva. I naravno još jednom podsjećanje da podržite rad ovog internet radijskog programa tako što ćete otići na sajt unutrašnjaemigracija.com i tamo kliknuti na dugme podrška. Hvala vam puno, čujemo se sutra u podne.